0: It's where I feel free to be me. Free FM 89.0.
1: Eche ba che artiste uton chena ite wa yumu sofrute.
2: Ah tiken tu wesu nyal de fomba na musofrude.
1: Ah na musofru ba na man furu dem so mu mena ko fe.
2: Aha
1: olu nya ba nula.
2: Ah wetu nyal de fomba na musofru.
1: Ah me fana mena
2: mbra se musofru.
1: Me fana mena musofru.
2: Ale wa.
1: Ah ale wa.
2: Eka lolo la ante ntre boni kona kizoko.